Yesuse mene wi asinyina hai na di odi machi no ore na di esu muda na emo obenya akwa hai so mene esu ba na atruwa na yifa na wako da odi da so na asa oh so mene yesu ala hai no apora usu muda